0: السلام عليكم
1: وعليكم
0: ورحمة
1: السلام
0: الله
1: ورحمة الله
0: وبركاته.
1: وبركاته.
0: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أوصيكم نفسي بتقوى الله. وقال علي بن أبي طالب
1: صلى الله وسلم محمد وآل محمد
0: والحج تقوية للدين. اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس لیے کہ تقوی الہی انسان کو زندگی کے حقیقی سسٹم اور واقعی دین کو اپنانے کی صلاحیت عطا کرتا ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہم تم کو حق و باطل میں فرق کی صلاحیت دیں گے. اس چیز کو انسان بارہا پڑھتا ہے، بارہا سنتا ہے اور آج کے زمانے میں دیکھ بھی رہا ہے، لیکن پھر بھی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہے اور پریکٹیکل لائف میں اس چیز نہیں آ پا رہی ہے

نماز کو فرض کیا تاکہ ہم کو تکبر سے بچائے، زکاة کو رزق کا سبب بنایا، اور روزے کو ہمارے اخلاص کا کے امتحان کا ذریعہ بنایا، حج کو دین کے لیے تقویت۔ اس پہ باتیں چل رہی تھیں شروع کے مقدماتی گفتگو، پھر اس کے بعد بعض آیات پہ ہم لوگوں نے بات کی، روایات پہ بات کر کے اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بہت ساری روایتیں حج کو لے کے، لہٰذا صرف بعنوان مثال ایک آدھ دو روایت پیش کریں گے، ورنہ اگر ساری روایتوں پہ تو کافی لمبی گفتگو ہوگی۔ حج کے فلسفے کو لے کے روایتیں، حج کے ارکان کو لے کے روایتیں، حج کے فوائد کو لے کے روایتیں ہیں، اس کے اثرات کو لے کے، یعنی حج سے متعلق اگر آپ روایت دیکھیں گے، روایتیں، تو بہت سارے چیپٹر آپ کو، بہت سارے الگ الگ باب وہ کرنے پڑیں گے۔ تو بے انتہا روایات ہیں کہ جو حج سے متعلق ہے، اسی میں مشہور روایت ہے کہ جس میں حج کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے کہ حج کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، ایک ایک رکن کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک تفصیلی روایت ہے، اس کے علاوہ بعض الگ الگ روایتیں ہیں جن میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر ہم عرض کریں گے کہ فلسفہ بہت اہم ہوتا ہے، کسی بھی چیز کے پیچھے کیا فلسفہ ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، اس سے ہمارے عمل پہ، ایمان پہ، ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے۔ خب، سب سے پہلے ہم جس روایت کو پیش کر رہے ہیں وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو مشہور وصیت ہے جس میں مولا نے بہت سی چیزوں کے لیے کہا ہے کہ اس کا خیال رکھنا، ان میں سے ایک حج کے لیے کہا ہے۔ امام فرماتے ہیں واللہ، اللہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اسی لہجے میں کئی چیزوں کے لیے بات کی ہے نا، قرآن کی بہت سی چیزوں کے لیے۔ اسی سلسلے میں امام کہتے ہیں فی بیت ربکم، اپنے رب کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی خانہ کعبہ کے بارے میں۔ لا تخلوہ ما بقیتم، جب تک تم زندہ ہو اس کو خالی مت چھوڑنا۔ یہ عالم اسلام میں بہت اہم مسئلہ ہے، خانہ خدا کو کبھی خالی نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ اسلامی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر حجاج میں کمی ہو جائے حج کرنے والوں میں، تو ان کو چاہیے کہ بیت المال سے حج کرنے والوں کو بھیجیں۔ یہ اہم ہے مسئلہ، مسئلہ حج، یہ تفصیل ہے اس پہ۔ امام کہتے ہیں خبردار، دیکھو اس کو جب تک زندہ ہو خالی مت چھوڑنا۔ فَإِنَّهُ إِن تُرِكَ لَمْ تُنَازَرُوا، اگر تم نے اس کو ترک کر دیا، اگر یہ ترک کر دیا گیا، اگر ترک ہو گیا، یہ چھوٹ گیا، یعنی اگر تم اس کو نہیں کرو گے تو تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، مہلت نہیں ملے گی۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کی، مثلا جو قومی مسائل ہیں، جو قومی ہماری مضبوطیاں ہیں، جو قوت ہے، وہی مثلا تقویت دین کی، وہ ساری چیزیں۔ اور پھر یہ مولا کے اس جملے کو سمجھنے کے لیے پھر ہم اس بات کو عرض کریں گے کہ حج کے فلسفے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کہ انسان فلسفہ حج کو پہچانے کی، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے۔ خالی، البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مومنین کا اور مسلمانوں کا صرف ایک جگہ پہ جمع ہو جانا ہی دشمن کو کھلتا ہے، ذرا بھی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے امام خمینی کا، تم لوگ ساتھ بیٹھ کے صرف چائے پی لو، یہی کافی ہے دشمن کے لیے، یہ حقیقت، اس میں کوئی شک نہیں۔ کہیں پہ بھی اصلاح پسند لوگ، اچھے لوگ، مومنین، مسلمان جمع ہو جاتے ہیں تو جو فاسد لوگ ہیں، جو دشمن ہیں، جو مخالف ہیں اس طرح کے، ان کو پرابلم ہو جاتی ہے، فوراً فکر میں آ جاتے ہیں، فوراً ان کو مشکل پیش آ جاتی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حج کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پہ دشمن کی کوشش ہے، کاوش ہے، جمع ہونے سے تو نہیں روک سکتے۔ اگر امریکہ، اسرائیل یا یہ جو دشمن طاقتیں ہیں، یہ لوگ ایک مرتبہ یہ پابندی لگا دیں اور سعودیہ پہ پریشر ڈال دیں، ظاہر سی بات ہے کہ تو معلوم ہے کہ کیا حالات ہیں، کہ صاحب حج بند، حج نہیں ہوگا، پوری دنیا کے مسلمان احتجاج کریں گے، اس کو تو نہیں روک پائیں گے۔ اسی لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ جو حج کی کوالٹی ہے، جو اصل اس کا فلسفہ ہے، اس کو چھینیں۔ جہاں پہ جا کے مسلمان جب حج کو انجام دیتا ہے تو بہت سارے ارکان انجام دیتا ہے، لیکن کتنے ایسے حجاج ہیں کہ جب کسی رکن کو انجام دیتے ہیں تو اس کے فلسفے اور اس

کے پس منظر کیوں اللہ ہم سے یہ کرا رہا؟ بھائی آپ سفید یا مثلاً دو کپڑوں میں احرام باندھ کے حج کیجئے یا کوٹ اور پینٹ پہن کے، اللہ کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ہے اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا؟ سلا کپڑا ہو بغیر سلا ہو اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ اس کا مطلب کہ اس کا تعلق ہمارے نفس سے ہے، ہماری ذات سے ہے. کتنے بیچارے ہیں جاتے ہیں اور تین دن تک وہاں بھیڑ میں پریشان ہوتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں اور جا کے منا میں کنکریاں مارتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں ایک بار بھی نہیں آتا کہ کیوں اتنے پرانے دشمن کو کنکریاں مروائی جا رہی ہیں. نہیں ہے فلسفہ. صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ بھی ایک کوشش ہے خانہ کعبہ کو خالی رکھنے کی، باکیفیت حج سے، کوالٹی والے حج سے. اسی لیے جب بھی یہ مواقع آتے ہیں یا جو لوگ بتاتے ہیں کہ ہم حج و زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ان سے گزارش ہم کرتے ہیں کہ فلسفے کے ساتھ پہچان کے کیجیے. اگر انسان کی نگاہ خانہ کعبہ پہ پڑے تو اس کے اندر ایک توحید کا جذبہ پیدا ہو، اس کی توحید میں تبدیلی پیدا ہو، اپنے خواہشات، اپنے نفس کی چیزوں کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو. جب ایسے کہ بعض لوگ جاتے ہیں اور جا کے وہاں پہ جا کے اپنی مثلا شاپنگ اور گھومنا اور ان ساری چیزوں کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. مرکز توحید ہے وہ. بہت سارے ایسے ارکان ہیں کہ جو ہم سے کرائے جاتے ہیں، ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان جمع ہو جائے یہ مسلمانوں کے لیے قوت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کیفیت نہیں ہے، کوالٹی نہیں ہے تو پھر بیکار. نہیں، ہر حال میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، لیکن جو اصل فائدہ ہو اس کے حساب سے بیکار. اس اعتبار سے چونکہ ہم اس وقت اس جگہ تک نہیں پہنچ رہے، لہذا اگر مسلمان فلسفے کے ساتھ جا کے حج کو انجام دے، مطلب مسلمان تو اتنا بھی نہیں سوچتا، وہاں جاتے ہیں سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے ہر فرقے والے نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر ان میں سے بعض ایسے ہیں بیچارے شر پسند کہہ لیجئے جو بھی واپس آتے ہیں تو پھر آ کے اپنی مسجد میں ہی کہتے ہیں کہ صاحب نہیں، آپ اپنے فرقے کی مسجد پڑھیے، ہم اپنے فرقے کی مسجد، تو پھر وہاں پہ کیا تھا، کیا سیکھ کے آئے وہاں سے تم؟ یہ تو ایک دم سامنے کی چیز ہے نا، یہ حالات ہیں آج کے امت مسلمہ کے حالات ہیں یہ. اس کے پیچھے اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے علل و اسباب ہیں، جن کے ہاتھ میں انتظام ہے، جن کو پیغام دینا چاہیے میسج، وہ بھی اپنے کام کو نہیں پورا کر رہے ہیں، جو فلسفہ ہے وہ بھی نہیں پہنچ، بہت سی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں تک نہیں پہنچ رہی. لہذا یہی بٹ جانا، ساتھ ہو کے بھی ایک ساتھ نہ ہونا، یہ اسلام کی تضعیف ہے، اور ساتھ ہو جانا یہ تقویت ہے. حج تقویت کے لیے ہے دین کی. لہذا خانہ کعبہ کو خالی نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف اس مفہوم میں نہیں ہے کہ وہاں پہ حجاج کا ظاہر، نہیں، کم سے کم منیمم مفہوم یہ ہے کہ مثلا حاجیوں سے خالی نہ ہو، لیکن پھر اس کے بعد جس کا مفہوم آہستہ آہستہ کوالٹی کے اعتبار سے آگے کی طرف جا رہا ہے. اور پھر اس بات کو عرض کریں گے کہ یہ ساری چیزیں اس بنیاد پہ ہیں کہ انسان فکر کرے. قرآن تعجب کرتا ہے ان لوگوں پہ جو فکر نہیں کرتے، اور فکر نہیں کرتے یہ. اور سامنے کی چیز ہے، ایک انسان کے سامنے کھانا رکھا ہے، بھوکا بیٹھا ہے، ارے کوئی بھی دیکھے گا کیوں نہیں کھانا کھا رہا، بھوک بھی لگی ہے، کھانا بھی کیوں نہیں کھا رہا. ہم کو فکر کی ضرورت بھی ہے، اللہ نے عقل بھی دی ہے، تو ہے نہیں تعجب کی بات. کھانا تو پھر بھی باہر رکھا ہے، اس میں ہاتھ اٹھانا، فکر تو آدمی لیٹے لیٹے بھی کر سکتا ہے. کتنا احمق آدمی ہے، فکر نہیں کر رہا، دماغ رکھے ہوئے، عقل رکھے، اللہ نے دیا ہے سب کچھ ہے، استعمال نہیں کر رہا اس کو، ہے کہ نہیں؟ عجیب بات ہے، عجیب معیار. تو بہرحال حج تقویت ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں. ایک روایت اور تاکہ آج اس بات کو جلدی سے ختم کر دیا جائے، پھر اگلے ہفتے سے اگلے اس پہ. ایک اور روایت ہے، یہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. امام فرماتے ہیں، الحاج والمعتمر وفد اللہ، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے.

0: ولا صار الباقية
1: اللهم صل على محمد مولى محمد
0: والمعافر الجعفرية
1: اللهم صل على محمد مولى محمد
0: والعلوم الكاظمية
1: اللهم صل على محمد مولى محمد
0: والرضاء الرضوية
1: اللهم صل على محمد مولى محمد
0: والجود التقوية
1: اللهم صل على محمد محمد
0: والنقاوة النقوية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والهيبة العسكرية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: والغيبة الإلهية
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت ذیقعدہ کے آخر میں امام محمد تقی امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کے شہادت کی تاریخ امام کی ایک روایت تبرکن اپنے اور آپ سب کے نفس کی اصلاح کے لیے امام ایک بہت بنیادی چیز پیش کرتے ہیں کہ المومن و یحتاج و مومن محتاج محتاج سمجھتے اردو میں بھی استعمال جس کی اس کو ضرورت ہے اور زیادہ ضرورت ہے یعنی ایسی ضرورت کی جس کے بغیر کام نہیں چل سکتا تبھی تو کہتا ہے محتاج انسان کے پاس تو بہت سی چیزیں نہیں ہوتی ہیں لیکن اس میں محتاج نہیں کہا جاتا محتاج اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بیسک ضروریات میں سے بنیادی الا توفیق من اللہ پہلی چیز کہ جس کا محتاج ہے وہ اللہ کی توفیق ظاہر سی بات ہے کہ ہر اچھائی اور نیکی کی بنیاد ہے توفیق پروردگار توفیق کسے کہتے ہیں وہ چیزیں کی جس کی اللہ کی طرف سے موافقت ہو جائے مثلاً نماز میں آنا جمعے میں آنا خوب کوئی بھی آ سکتا ہے یہ توفیق ہے اب انسان کہیں پہ مثلا نکلا جمعے کے لیے اور پھنس گیا کہیں پہ کوئی کسٹمر مل گیا کوئی دوست مل گیا بات اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ چھوڑ کے آ سکتا تھا نہیں آیا بعد میں کہتا کیا کہنا توفیق نہیں تھی ایسا نہیں ہے توفیق کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جب آپ اپنے دوست کے پاس کھڑے ہوں تو کوئی آؤ زبردستی پکڑ کے آپ کو مسجد میں پہنچا دے توفیق زبردستی کا نام نہیں ہے اللہ نے آپ کے لیے وسائل فراہم کر دیے ہیں حالات فراہم ہو گئے ہیں اسی کا نام توفیق اب وہاں تک پہنچنے میں اگر تھوڑی بہت رکاوٹ ایسی رکاوٹ کی جو حل ہونے والی ہے وہ پیش بھی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ توفیق نہیں ہے اس کو حل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے بعض اوقات یہ توفیق کا غلط مفہوم دیا جاتا ہے کہ آدمی اپنی کوتاہیوں سے کام کو چھوڑ دیتا ہو کہتا ہے کہ کیا کریں توفیق نہیں تھی اللہ ایسا نہیں ہے حتی الامکان کوشش کر کے پہلی چیز اللہ کی توفیق خوب اب اس توفیق کے الگ الگ مراحل ہیں بعض اوقات معنوی اعتبار سے انسان کے اندر توفیق نہیں ہوتی توفیق ہے ٹاپک ہے تفصیلی ہم نے بعض جہاد سے پہلے گفتگو بھی کی پھر کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو تفصیل سے گفتگو کریں گے بعض اوقات معنوی اعتبار سے توفیق نہیں ہوتی معنوی توفیق کی وجہ بھی انسان خود ہی ہوتا ہے اس کے گناہ اس کو نیکیوں سے روکتے تو توفیق پہلی چیز دوسری چیز واعظ من نفس دوسری چیز جس کی انسان کو ضرورت ہے جس کا وہ محتاج ہے وہ اپنے نفس کی نصیحت ہمارا نفس یہ ہم اپنے نفس کو ٹیسٹ کریں کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا نفس 24 گھنٹے ایکٹیو رہے اصطلاح 24 گھنٹے کہا جاتا ہے ظاہر ہے جب سوئے گا تو نفس نہیں نصیحت کرے گا 24 گھنٹے ایکٹیو رہے یعنی ہر کام میں اسی جگہ ہم نے کسی خطبے میں بات پیش کی تھی کہ روایت میں ہے کہ ہر چیز میں انسان کے لیے عبرت ہے انسان کسی کی اچھائی دیکھے خرابی دیکھے کچھ بھی دیکھے سب سے پہلا کام یہ ہو کہ ہمارا نفس ہم کو نصیحت کرے اتفاقاً ہم دوسروں کی نصیحت اور ان کی ایبجوئی میں اتنا گھر جاتے ہیں کہ اپنی

کو نصیحت اور اپنے عیوب کی طرف متوجہ ہونا یاد ہی نہیں رہتا. ہر معاملے میں نفس سب سے نفس سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں سوچے, اس کو پرکھے. نصیحت کسے کہتے ہیں, وعظ کسے کہتے ہیں؟ تو دوسری چیز جس کی ہم کو ضرورت ہے, جس کے ہم محتاج ہیں, وہ وواعظ من نفسہ, اپنے نفس کی نصیحت. تیسری چیز وقبول ممن ينصحه. جب تک انسان کا نفس آمادہ نہیں ہوگا, اس وقت تک باہر کی کوئی نصیحت اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی. رسول نے جب مکے میں نصیحت کی تھی, رسول کی نصیحت میں اور زبان کے اثر میں کوئی کمی نہیں تھی, لیکن کتنے ایسے لوگ تھے کہ جتنے رسول تبلیغ کرتے گئے نصیحت, اتنا ان کے شر میں اضافہ ہوتا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انٹرنل رسول کی نصیحت کو لینے کے لیے آمادہ نہیں تھے. کتنی چیزیں ہیں کہ جب ہم کو نصیحت ہوتی ہیں, کی جاتی ہیں ہمارے سامنے, چاہے وہ زبانی اعتبار سے ہو, چاہے وہ عملی اعتبار سے ہو, چاہے وہ تحریری اعتبار سے ہو, آیات کے اعتبار سے ہو, روایات کے اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے ہو, نصیحت آتی ہے ہم تک. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم تک کوئی نصیحت نہیں پہنچی. نصیحت آتی ہے. ہماری غفلت کی جو دیوار ہے وہ نصیحت کو ہم تک پہنچنے نہیں دیتی. ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. کبھی تکبر, کبھی عجب, خود پسندی. خود پسندی کا یہی تو کام ہے نا, انسان کو یہ سمجھا دے تم ایک دم پرفیکٹ ہو, تم میں کوئی کمی نہیں. جب ہم یہ سوچنے لگے کہ ہم ایک دم پرفیکٹ ہیں, ہم میں کوئی کمی نہیں ہے, تب کوئی بھی نصیحت آئے گی اس کو دوسروں کے لیے دیکھیں گے, اپنے لیے نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر تو دیوار کھڑی ہوگی عجب کی, خود پسندی کی. تو وہ نصیحت کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. دل سخت ہو گیا, پتھر ہو گیا. بیج نرم زمین پہ اگر ڈالی جائے تو پھر اس میں پیڑ نکلتا ہے, پتھروں پہ تھوڑی نکلتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے بیج. نصیحت ایسی جگہوں پہ ضائع ہو جاتی. نصیحت تب کارگر ہوگی جب دل نرم ہو. لہذا یہ جو اخلاقی پرابلمس ہیں اور جو نفس کی پرابلم, اس کی وجہ سے انسان نصیحتوں کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا, فوراً جو ہے دوسروں کے اوپر بھیج دیتا ہے, دوسروں کی طرف اس کو موڑ دیتا ہے. ہاں فلاں مشکل فلاں میں, فلاں فلاں میں, فلاں فلاں میں. کبھی ایک ہوتا بیٹھ کے یہی سوچ لے گی کیا ہم میں کوئی مشکل نہیں. یہ بنیادی راستہ ہوتا ہے انسان کے اصلاح نفس کا, اپنے نفس. اور یہ سب سے بنیادی کام ہمارا یہ کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں, ہم ہمارے نفس کی اصلاح کریں. خوب, یہ تین چیزیں ہیں کہ جن کو امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مومن کے ضرورت کے طور پہ بیان کیا ہے, کہ مومن کی ضرورت یہ ہے, نیاز یہ ہے, ضرورت یعنی اس کی حاجت یہ ہے. دوسری مناسبت ذی‌الحج کے آغاز میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی. ہم علی والے ہیں, یہ بات صرف ثابت زبان سے ثابت نہیں ہوتی. زبان تو دعویٰ ہے, ثابت ہوتی ہے عمل سے. لہذا اگر ہم علی والے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری نماز علی کی طرح ہے, روزہ علی کی طرح, ہمارے اخراجات علی کی طرح ہیں, ہماری فیملی لائف علی کی طرح, ہمارا بزنس کاروبار علی کی طرح ہے, حتیٰ ہماری شادیاں ہیں علی کی طرح. آج ہماری شادیاں اسراف کا مرکز بن چکی ہیں. پتہ نہیں کیوں مال کی نمائش کا ذریعہ شادی ہو گئی. ہمارے پاس اتنا مال ہے, اور پھر دیکھا دیکھی وہ لوگ جن کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ بھی قرض لیتے ہیں. بعد میں ایک عرصے تک بیچارے پریشان رہتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں تھوڑی دیر کی واہ واہی کے لیے لوگ کہیں ہاں ماشاء اللہ. یہ ایک سماجی پرابلم ہے, لیکن اس سے بڑھ کے دوسری پرابلم وہ چیزیں کہ جو شادی کے ساتھ بعنوان گناہ ہوتی ہیں, نامحرم, مس گیدرنگ, اسراف, یہ چیزیں تو حرام ہیں. شادیوں کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کتنے علی والے ہیں.

sitting and answering to the questions of a giant scholar of the time. So I always say this, if you want to understand the Imams, go and read their sayings, their history, their mu'jazat, their miracles that shows their imamah, their designation is not human being has selected them, God-given responsibility. Time, my time is finished because I have been given 45 minutes. Do char jumle masahib ke bhi hain, inshallah. Aapki walda ka naam Sabika, mother is Sabika, father is always, we know. Wo ek pahla imam hai, jo jawani mein is duniya mein ja raha. Only he was 25 years old. 25 saal ke sin mein ek jawan aadmi ko zeher diya gaya. Aur ye bhi study ke liye bahut bada chapter hai. It's a big chapter to study. We believe in 12 imams. 11 imams have been martyred. Why? 11 imam shaheed. Kyun? What they have done wrong? Bi ayya dhanbin qutilat. What did their mistake? That means, let me give you a conclusion. Each and every imam was a threat to the system of the time. Not because of weapon, because of their knowledge. Unke paas koi weapon nahi tha. Aur jab mazlum imam ki hai, wo apne watan Madina se dur hai. Aur ek jo mazlumi hai, बेटा भी है साथ नहीं है जैसे इमाम रदा अलैहिस्सलाम का बेटा भी साथ नहीं था इमाम जवाद नहीं थे मदीने में उसी तरह से इमाम हादी भी साथ नहीं है और कहते हैं कि जो जहर दिया गया मालूम है हिस्ट्री में इमाम हसन के जौजा ने भी बीवी ने भी इमाम हसन को जहर दिया था لیکن امام جواد کے زہر کا اثر اتنا خطرناک تھا کہ جیسے ہی مولا کو زہر دیا گیا ہے امام اٹھ نہیں سکے منہ کے بل گر گئے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ رونے کے لیے کافی ہے ہم لوگ جو ہیں تمام واقعات کو کربلا سے ملا کے دیکھتے ہیں کنیز گھر کی کام کرنے والی میٹ کہتی ہے کہ میں نے جب امام کی حالت یہ دیکھی تو دوڑی ہوئی پانی کی تلاش میں پانی لے کر آئی جب پانی لا رہی تھی تو آپ کی زوجہ نے آپ کی بیوی نے مجھے ایسا تھپڑ مارا کہ میرا کوزہ بھی ٹوٹ گیا گویا کہہ رہے ہوں امام جواد کہ میرے جد حسین آپ بھی پیاسے گئے تھے میرے بہنوں سے میرے بھائیوں سے گزارش ہے سرکمسٹینسز میں گھل مل جائیے نہیں ان حالات میں اپنے آپ کو بچائیے ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمت نہیں ہے دیکھیں یہاں پر مغربی دنیا میں جوان لڑکیاں زندگی موڈرن چھوڑ کر کے دین کی طرف آ رہے ہیں حجاب پہن رہی ہیں اور ہماری عورتیں 40-50 سال کی حجاب اتار رہی ہیں کتنا بڑا خطرناک موقع ہے ایسے موقع پر ہم کیا کریں واویلہ کریں روئیں پیٹیں کیا کریں مجھے نہیں معلوم ہے میری بہنوں اٹھو بیدار ہو جاؤں فاطمہ زہرا کا راستہ اپناؤں یہ 25 سال کے سین میں جا رہا ہے ہمارے پاس تاریخ میں ایک جوان عورت بھی گئی ہے جس کا نام فاطمہ زہرہ ہے یا علی تم مجھے غسل دینا تم مجھے کفن پہنانا یا علی رات کے اندھیرے میں اور یہ بھی حکم ہے کہ بچوں کو زیادہ نہ روئیں تاکہ خبر نہ ہونے پائے لوگ رونے والے موجود تھے رونے نہیں دیا گیا وہ امام 25 سال کے سن میں جا رہا ہے شہزادی فاطمہ 18

خدایا پروردگار، الهی به حق فاطمه و ابیها و بعلیها و بنیها و سر المستودع فیها، پروردگارا ہمارے اور آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، زندہ رکھنا تو اس گھرانے سے منسلک زندہ رکھ، اٹھانا تو اسی گھرانے کی محبت میں اٹھا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تحس نحس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو شفا دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ان کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار ایمہ میں جگہ عنایت فرما، بالک مراجع رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما، ماتم حسین

0: شاه دب.
1: وقت که امام کے حضور ادا احترام کے لیے اور شب جمعہ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.

درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے. خدا نے مصطفیٰ نے ایک بار پھر یہ سعادت نصیب کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہونے کا موقع نصیب کیا، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک خدا ہمیں اور قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے جانصاروں میں قرار فرمائے، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، انشاءاللہ ان کی نصرت کی سعادت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علی محمد وعجل فرجہم. خدا نے متعلق احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں یہ سعادت نصیب کی ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کریں، چونکہ اس سلسلے کی بس یہاں پہ یہ ایک ہی مجلس ہے، اور ایک مجلس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہنے کے لیے ہوتی ہیں، تو میں مقدمات میں آپ کا وقت نہیں گزرواؤں گا. میں چاہوں گا کہ بالکل براہ راست اس موضوع کے اوپر آ جاؤں کہ جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی پہلی دفعہ مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، وہاں تھوڑے سے نکات، کچھ نکات اپنے کام کے

طریقہ کار کے بارے میں عرض کرتے ہیں. اب وہ ہماری گویا ایک عادت بن گئی ہے. شاذ و نادر کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں بہت ہی کوئی کم وقت ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں, چند منٹس ہیں تو میں وہ پوائنٹس جلدی سے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر اصل مطلب کی طرف درود بھیجے گا. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میں سے بعض دوست احباب شاید کبھی ہمیں کہیں سن چکے ہوں گے شاید, اور اکثر دوست احباب نے نہیں سنا ہوگا. اکثر یہاں پہ جو حاضرین تشریف فرمائے انہوں نے نہیں سنا ہوگا. جو انہوں نے نہیں سنا ہوگا وہ شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ کوئی پیش خوانی ہے, اصل مجلس بعد میں شروع ہونے والی ہے. تو میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نہیں, یہی اصلی مجلس ہے, اور آپ میرے انداز کی وجہ سے یہ مت سمجھیے گا کہ یہ مجلس نہیں ہوگی, یہ مجلس ہے. یہ میں کیوں ایسے کر رہا ہوں جو مختلف ہے اس سے جو سب لوگ کر رہے ہیں, کافی لوگ کر رہے ہیں, اس کی میرے پاس ایک وجہ ہے, وہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی زندگی میں میں نے جو چند قوانین سیکھے ہیں, میں طالب علم ہوں, تقریباً 40 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے طالب علم بنے ہوئے. اس دوران میں میں نے جو چیزیں سیکھی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ خدا کے دیے ہوئے کسی اصول کو کسی بھی وجہ سے چھوڑ دیں تو جس وجہ سے چھوڑا ہے وہ کبھی نصیب نہیں ہوگی. ہاں, تو آپ مثلاً خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالی, میں اپنی اولاد کی محبت میں اللہ کی کسی حرام کا ارتکاب کر دوں. بہت سارے لوگ غلط کرتے ہیں اور کہتے ہیں اولاد کی وجہ سے کیا. اگر کوئی یہ کام کرے گا ایک بات پہ مطمئن رہے, اولاد کی محبت اسے نصیب نہیں ہوگی. بلکہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جس چیز کی خاطر خدا کا حکم چھوڑیں گے دونوں ہاتھ جوڑ کر, اس سے ذلت آئے گی. تو اگر اولاد کی خاطر خدا کا کوئی حکم چھوڑا تو نہ صرف یہ کہ یہ اولاد محبت نہیں دے گی, آپ کی اور میری زندگی میں ذلت کا سبب بنے گی. تو آپ کو اور مجھے کبھی بھی خدا کا حکم نہیں چھوڑنا ہوتا. صحیح. اب میرے ذہن میں ایک واقعہ ہے, بہت تیزی سے ان کو عرض بھی کرنا ہے, یہ بھی اچھی باتیں ہیں, مفید باتیں ہیں. مثلاً اللہ کے نبی نے جب مسجد نبوی تیار کی, تعمیر کی, تو حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ تم اذان دو. حضرت بلال حبشی سے کہا تم اذان دو. اچھا, اب یہاں پر مثال کے طور پر فرض کر لیجئے یہاں پہ ایک کمیونٹی ہے اور یہاں پہ زیادہ تر لوگ پنجابی زبان سمجھتے ہیں, تو اعلان کرنے کے لیے کون سا بندہ ڈھونڈا جائے گا, جو پنجابی زبان جانتا ہو یا جو فرینچ جانتا ہو؟ اگر کوئی جگہ ہوئی جہاں پہ مثال کے طور پہ سب بڑے بڑے اردو سمجھنے والے اردو دان بیٹھے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو ایک ایسا بندہ اعلان کے لیے لانا پڑے گا جس کی اردو زبان اچھی ہو. اللہ کے نبی نے اعلان کروانا تھا اور بندہ وہ لے کر آئے جس کو شین بولنا نہیں آتا تھا. یہ ہمارے اصولوں کے خلاف چلا گیا معاملہ. بھائی, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مجلس بھی وہ پڑھے جس کو خطابت اچھی آتی ہو. اللہ کے نبی نے حضرت بلال حبشی میں کیا دیکھ کر اس سے اذان دلوائی؟ خطابت تو نہیں آتی تھی, سین بولتے تھے شین کی جگہ, اتنا برا تلفظ تھا عربی زبان کا کہ ہمارے مسجد میں پیش امام بننا بھی مشکل پڑ جائے گی. پھر بھی ان سے اذان دلوا دی. اچھا, کام بھی اناؤنسمنٹ ہے. اناؤنسمنٹ تو زبان سے ہی ہوتی ہے. اب نہ لہجہ ہے نہ زبان ہے, شکل و صورت بھی کوئی بہت زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی, پھر بھی دلوائی. میں ایک سوال اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, جس معیار کا اللہ کے نبی نے بلال حبشی میں لحاظ کیا, اس کا کوئی لحاظ ہم ممبر پہ بیٹھنے والوں میں کرتے ہیں؟

زیادہ تر تو نہیں ہوتا، زیادہ تر ہمیں ایک ہی چیز چاہیے ہوتی ہے، خطابت اچھی ہو، پبلک کو کھڑا کر دے. میں جب مجلسیں پڑھنا شروع کی تو میں نے اپنے آپ سے ایک عہد کیا، میں خطابت نہیں کروں گا. تو پھر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہاں خطابت چلتی ہے، آپ خطابت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ میں نے ان سے کہا میں طالب علم ہوں، میں اہل بیت کی تعلیمات میں سے دو یا تین نقطوں کا انتخاب کروں گا، سادہ سلیس زبان میں لوگوں کے سامنے بیان کر دوں گا. کس ہدف سے؟ اس ہدف سے کہ چند قدم میں بھی اہل بیت سے نزدیک ہو جاؤں اور چند قدم سننے والے بھی اہل بیت کے اور نزدیک ہو جائیں. اب اس دوران خطابت آئی تو آ گئی، نہیں آئی تو نہیں آئی. بس اب اگر یہاں پہ کوئی خدا نہ کرے یہ سن کر آیا ہے کہ آف کراچی کوئی آیا ہے خطابت کرے گا، یہ بندہ واقعاً آف کراچی ہے، یہ خطابت نہیں کرے گا. آپ اپنی سلامتی کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل. تو خطابت تو ہم نے نہ کرنی تھی نہ کریں گے، جو کریں گے وہ کیا کریں گے؟ اہل بیت کی تعلیمات میں سے چند نکات بیان کریں گے. مقصد کیا ہے؟ بعض اوقات ہم لوگ دین بیان کرتے ہیں، ایسا دین بیان کرتے ہیں جس پر عمل کرنے کے لیے مریخ پہ جانا پڑے گا. اب یہاں سارے اہل ارض رہ رہے ہیں، اہل زمین رہ رہے ہیں، نہ ان میں سے کسی نے مریخ پہ جانا ہے، نہ کسی نے کسی اور ستارے پہ جانا ہے، انہوں نے زمین پہ بیٹھ کے دین پہ عمل کرنا ہے. اس کو میں کیا کہتا ہوں؟ چونکہ وقت اتنا کم ہے کہ ان کی تشریحات میں نہیں جانا چاہتا، صرف ذکر کر رہا ہوں. اس کو میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات ہم لوگ علم کے دریا بہا دیتے ہیں، سننے والے سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں، باہر جا کر ان کو پتہ نہیں ہوتا کرنا کیا ہے. بھائی مجھے ایک واقعہ یاد ہے اپنی بچپن کا، میں ایک مجلس میں گیا، زیادہ تر جاتا تھا، تو والدہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ مجلس کیسی تھی؟ میں نے کہا بہت اچھی تھی. تو انہوں نے کہا لوگوں کو پسند آ رہی تھی؟ میں نے کہا بہت پسند آ رہی تھی. نعرے لگ رہے تھے؟ میں نے کہا بہت نعرے لگ رہے تھے. تو انہوں نے آخر میں مجھ سے پوچھا مولانا نے کیا کہا تھا جس پہ نعرے لگ رہے تھے؟ اب مجھے بالکل نہیں پتا تھا. پھر مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی، جو لوگ 25 سال سے مجلس سن رہے ہوں ان سے آپ کبھی کہہ دیں 25 صفحے فضائل اہل بیت پہ لکھ کے لے آئیں. بھائی ہمارے آپ ان تذکرہ فرمائیں صحیفہ سجادیہ کا، مولا کے 240 خطبے نہج البلاغہ میں کتنے لوگوں نے 25 بھی پڑھے ہیں؟ کتنے لوگوں نے؟ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. کئی دعائیں ہیں صحیفہ میں، کتنے لوگوں نے وہ دعائیں پڑھی ہیں جن کو پتا ہو کہ اس میں لکھا کیا ہے؟ شاز و نادر. پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ جو ہم لوگ مجالس میں بہت ساری علمی باتیں کرتے ہیں اس کا اثر کہاں جا رہا ہے؟ میں ایک اور سوال آپ سے کروں گا، آپ کی زحمت کم کروں گا، تیسرا مطلب اور عرض کروں گا، پھر آپ کی زحمت تمام. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد واجد. تھوڑا سا کراچی سے عرض کر دوں، کراچی کی آبادی خدا حکومت سے جھوٹ نہ بلوائے تو بہرحال 2 کروڑ کے قریب کہتے ہیں لوگ. ہماری حکومت پتہ نہیں 50-60 لاکھ لوگوں کو شمار کرتے وقت کہاں ڈال دیتی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال کہتے ہیں کہ تقریباً 2 کروڑ آبادی ہے. اس 2 کروڑ آبادی میں تقریباً 15 سے 20% لوگ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو یہ تقریباً 40 لاکھ لوگ بنتے ہیں. 40 لاکھ لوگ، ان 40 لاکھ لوگوں میں اگر ہر خاندان میں آن ایوریج 5 بندے حساب کریں تو ہمارے پاس 8 لاکھ خاندان بنتے ہیں. یہ 8 لاکھ خاندان ہر سال ایک مجلس تو کروا ہی دیتے ہیں.

صد نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی مجھ سے یہ کہے نعوذ باللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا، کوئی یہ کہے کہ امام کے لشکر میں ایک ایسا آدمی بھی ہوگا جو جب موقع لگے جھوٹ بول لیتا ہے، آپ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ تو اگر میں ایسا ہوں پھر، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں امام کے لشکر میں بھی جاؤں گا، تو میرے اس دعوے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے فضول کا دعویٰ ہے؟ آپ اگر میں آپ سے کہوں بھی نا کہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے نعوذ باللہ تعالیٰ جس میں ایسا ہے، آپ کہیں گے مولانا آپ جیسے 50 علماء بھی ہم سے کہیں ہم نہیں مانیں گے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کبھی نہیں مانیے گا، امام کے لشکر میں ایسی غلط صفات کے لوگ ہو ہی نہیں سکتے۔ اب صرف اپنے آپ سے پوچھ لینا، میرے اندر تو کوئی ایسی غلط صفت نہیں ہے، میں آپ کے پاس صرف 50 منٹ کے لیے ہوں یہاں پہ، مجھے اس 50 منٹ میں کوئی ایسی بات کہنی ہے جو آپ کو یہاں سے نکلنے کے بعد بھی یاد رہے۔ پہلی بات یہی تھی، آپ ایک کام کر سکتے ہیں، ویکینڈ آئے گا ابھی، 10 منٹ نکالیں، اپنا ایک انالیسس کریں، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، اس کو میں آپ کی خدمت میں جرأت کر کے عرض کر رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری باتیں واقعاً طبیعت کے لیے بھاری گزرتی ہوں، لیکن میرا کام ہی یہی ہے، میں اور کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں، میں دین کے جس حصے کو خطرے میں دیکھوں گا اسے بچانے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ سادہ سا ایک کام کیجیے گا، میں بھی یہ کام کروں گا انشاءاللہ، خدا مجھے توفیق نصیب کرے، کہیں پہ بیٹھوں 10 منٹ کے لیے اپنا انالیسس کروں اور اپنے آپ سے ایک سوال پوچھوں، للہ باللہ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھوں، جیسا انسان میں ہوں یہ لشکر امام میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ یہ سوال پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ اگر لشکر امام میں جانا اہم نہیں ہے تو پھر زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار ہے۔ تو قطعاً اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، جیسا کہ میں انسان ہوں ایسی ہی حالت میں کیا میں لشکر میں جاؤں گا؟ اگر آپ کو ڈاؤٹ لگے پتہ نہیں یہ سوال کیا جواب کیا ہے، تو آپ ایسا کر لو، اپنا انالیسس کر لو، اپنی اچھائیاں لکھ لو، اپنی برائیاں نعوذ باللہ اگر کوئی ہے وہ لکھ لو، ان برائیوں کو دیکھتے ہوئے بولو، اگر مجھے کوئی مولوی کہتا ایسی برائیوں والا امام کے لشکر میں تھا، مانتا میں یا نہیں مانتا؟ اپنا فیصلہ خود کر لو، ظہور کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ فیصلہ پہلے سے کر لو نا، ظہور پہ سیکنڈ چانس نہیں ہوگا، پھر اس سے پہلے کہ امام فیصلہ کریں کہ لشکر میں جانا ہے اس بندے نے یا نہیں جانا ہے، اپنا فیصلہ خود کرو تاکہ صحیح کرنے کا موقع مل جائے ہمیں۔ پھر کیا کروں، خدا نہ کرے اگر مجھے پتا چلے میرے اندر 5 ایسی مشکلات ہیں جو رکاوٹ بن سکتی ہیں، میں کہوں گا بھائی خدا تمہیں عمر دے، مجھے نہیں پتا میری کتنی باقی ہے، 1 سال میں 1 برائی ختم کر لو، بس 1 برائی پکڑ لو، اگر کوئی ہے اسے پکڑ لو، کہو میں 1 سال محنت کروں گا اس برائی کو ختم کروں گا جو میرے اور لشکر امام میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، یہ کام کر لو۔ اب اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے، مزید ترقی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بھائی امام سے نزدیک ہونا تھا نا، یہ طریقہ ہے، یہ راستہ ہے۔ اچھا اور کوئی کسی کے ذہن میں کچھ اور آ رہا ہے نا، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، کہانی نہیں ہے واقعہ ہے۔ پاکستان سے باہر میں ایک جگہ گیا، بتانے کی ضرورت کیا کہ کہاں پر، ایک جگہ پہ گیا، وہاں پہ ایک بندہ ملا، یہ واقعہ میں بہت عرض کر چکا ہوں، ایک بندہ ملا، اس کے پاس بہت پیسہ تھا، بہت پیسہ تھا سینٹر کا، اپنا تو ہوگا ہی ہوگا، سینٹر کا پیسہ بھی اس کے پاس بہت تھا، ٹھیک ہے، وہ اس سینٹر کا پریزیڈنٹ تھا۔

اجنبیوں کو دعا دو، اجنبیوں کو دعا دو، اپنے خاندان کو بھی دعا دو، والدین کو بھی دعا دعا کرو سب کے لیے، خدا دینا شروع کر دے گا. عزیزان محترم، یہ لب لباب ہو گیا. میں آپ کو زیادہ وقت نہ لوں، وقت اختتام پر ہے. یہ زندگی گزارنے کے طریقے جو انہوں نے ہمیں سکھائے. پر شروع سے جمع کروں تو میں نے کچھ باتیں آپ سے کی تھیں. ایک تو یہ تین باتیں کی تھیں کہ میں مجلسیں کیوں اس طرح پڑھ رہا ہوں، کہ میں نے کہا میں خطابت نہیں کروں گا، پوائنٹس دوں گا. پوائنٹس میں نے دے دیے نہیں دیے، عمل کے تھے یا نہیں تھے؟ تو جو میں نے کہا تھا وہ میں نے کر لیا نا، الحمدللہ رب العالمین. تین پوائنٹس کہے تھے. پھر یہ بات کی تھی کہ وقت کے امام کی نصرت کرنی ہے تو کیا کروں؟ اپنی اچھائیاں، اپنی برائیاں لکھ لو، اپنے آپ سے سوال کرو، جس میں یہ برائیاں ہوں وہ لشکر میں جائے گا. ایک ایک کر کے وہ برائیاں صحیح کر لو. پھر یہ بات ہوئی کہ زندگی میں ہدف کیا رکھوں. میں نے کہا دولت رکھو، شہرت رکھو، طاقت رکھو، سب ذلیل کریں گی، کچھ نہیں ملنے والا. اگر تمہیں کچھ چاہیے، سکون لے لو، خوشی لے لو، عزت لے لو. یہ کیسے ملتی ہے؟ دینے سے ملتی ہے. بے لوس دے دو. اسے مت دینا جس سے عزت لینی ہو، اسے مت دینا. اس کو دینا جس سے تمہیں لگے اس سے ملنے کا کوئی امکان نہیں، اسے بھی دے دو. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنے لیے، اپنے لیے، اپنے لیے کہوں گا. اگر میں کسی جگہ پہ کھڑا ہوں اور مجھے لگے کہ اس ہال کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس کا کوئی احترام نہیں کر رہا ہے بلا وجہ میں، چونکہ اس کا پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ نہیں، مجھے چاہیے مجھے اس کا احترام کرنا ہے، مجھے اس کا احترام کرنا ہے. چونکہ مجھے اللہ سے احترام اس کا احترام کرنے پر ملے گا. اس کا احترام کر کے مجھے کیا ملے گا جس کا سب احترام کر رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا اس کی میں بے احترامی کروں گا، اس سے مجھے ملنا کچھ نہیں ہے. ملنا وہاں سے ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے. اب دینے والا خدا ہے. خدا نے آپ پہ بہت لطف کیا، آپ پہ بہت کرم کیا. میں اپنی بات میں ان باتوں کو کہنے میں اتنا مشغول ہوا. آج کی مناسبت ہے، آج کی مناسبت ایک ایسے امام کی شہادت ہے جس کے امام کے روضے پر شاید ہم سب لوگ جا چکے، شاید ہم سب جا چکے. مولا کا فرمان ہے الامام کل والد شفیق، امام مہربان باپ کی طرح ہوتا ہے. آپ مشہد جاؤ نا تو اس باپ کی شفقت سمجھ میں آتی ہے. قریب الغربا، غریبوں کا ساتھ دینے والے، معین الضعفاء والفقراء، ضعیفوں اور فقیروں کی مدد کرنے والے امام. لوگ دور سے گنبد دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یا امام السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ رضا، لگتا ہے جیسے محبتیں نصیب ہو رہی ہیں، چاہتیں نصیب ہو رہی ہیں. آپ میں سے جو لوگ مولا کے روضے پہ جا چکے ہیں، میں ابھی ابھی اپنے ذہن میں یہی کر رہا ہوں. میں اپنے ذہن میں کیا کر رہا ہوں اس وقت؟ میں اپنے مولا کی زری کو سوچ رہا ہوں، یہ سوچ رہا ہوں شاید میں زری کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. امام کی محبتیں لینے کے لیے. ابھی مشہد میں نہیں ہے، اگر مشہد میں ہوتے تو زری پہ جاتے اور جا کے مولا کی شہادت کی تسلیت ان کے والد گرامی کو پیش کرتے، ان کے فرزند کو پیش کرتے، ان کے وارث کی خدمت میں پیش کرتے. مشہد میں نہیں ہے، بہت دور ہیں، لیکن مولا واللہ دل آپ کی زری پر ہیں، دل آپ کے گنبد کو دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی جیسے ہم زری کے سامنے سے گزر رہے ہوں اور مولا کو سلام کرتے ہوئے بڑھ رہے ہوں اور سرہانے پہنچے ہوں اور پھر الٹے قدم چل رہے ہوں اور مولا سے کہہ رہے ہوں السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ رضا، سلام ہو مولا غریب الغربا آپ پر، جن کی غربت تھی کہ بیٹا بھی باپ تک نہیں پہنچ پایا تھا. سلام ہو یا غریب الغربا جس نے تمام غریبوں کو اپنے پاس بلا لیا، دنیا بھر سے محبتوں کو لینے والے آپ کے روضے پر

ہوتے ہیں، آپ کی محبتیں نصیب ہوتی ہیں۔ سلام ہو آپ پر جن کو دشمن نے زہر دیا، سلام ہو اس امام پر جس کو باقی اماموں نے کہا یہ ہمارا غریب جد ہے، یہ غریب جد ہم جد ہیں، مشہد مقدس کے اندر ہیں، کوئی اور روضہ نزدیک نہیں تھا، مولا وہاں تشریف فرما تھے، آخری وقت تک پکارتے

0: یہ غریب جد ہمجد ہیں، مشہد مقدس کے اندر ہیں، کوئی اور روضہ نزدیک نہیں تھا، مولا وہاں تشریف فرما تھے، آخری وقت تک پکارتے رہے میرے بیٹے جواد کو سلام۔ مولا آٹھویں امام کا جنازہ عجیب عالم میں اٹھا، ارے کتنا عجیب عالم ہے کہ جو ظالم قاتل ہے وہ جنازے کے ساتھ کھڑا ہے۔ مولا کے 26 بھائی بہن ہیں، ہر ایک دور ہے اور اپنے بھائی کے غم میں گریا کھنا ہے، لیکن شانہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ آج امام کا تابوت برآمد ہوگا، میں کہوں گا جب آپ مولا کے تابوت کی زیارت کریں، مولا کی غربت پہ سلام کیجئے گا، مولا کی عظمت پہ سلام کیجئے گا، لیکن اس لاشے کو سوچئے گا جو کربلا میں بے گورو کفن پڑا ہے۔ ایک مولا غریب الغربا کی بہن قم میں ہے، جو بھائی سے ملنے کے لیے چلی ہے لیکن قم میں شہید ہو گئی ہے، اور ایک سید الشہداء کی بہن ہے جو تلہ زینبیہ پر ہے۔ یہ غربتوں کے امام ہو گئے، ان اماموں نے غربتیں اٹھائی ہیں۔ مولا کا جنازہ عجیب غربت میں اٹھا، میں کہوں گا مولا سلام ہو آپ کی غربت پر، سلام ہو اس قید خانے پر جس میں آپ تھے، سلام ہو آپ کی تنہائی پر، لیکن ذرا اس جنازے کو سوچنا جو رات کی تاریکی میں اٹھا تھا۔
1: الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون ما تم حسين۔